0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Krebs. Mittelamerika ist am Nachmittag von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Genaue Informationen über die Schäden liegen noch nicht vor. Die Behörden haben auch eine Tsunami-Warnung ausgegeben. Markus Müller informiert.
2: Das Epizentrum des Bebens lag an der mexikanischen Pazifikküste unter der Stadt Puerto Madero, nahe der Grenze zu Guatemala, und hat die Stärke 7,4 auf der Richterskala erreicht. Zu spüren war es weit darüber hinaus, bis in die Hauptstadt Guatemala City und in den Nachbarländern El Salvador und Honduras, außerdem in vielen Provinzen des südlichen Mexiko. Viele Gebäude mussten evakuiert werden, die Bewohner haben sich im Freien in Sicherheit gebracht. Verlässliche Berichte über Schäden liegen bis jetzt noch nicht vor. Die Behörden in der Region haben außerdem eine Tsunami-Warnung für weite Teile der Pazifikküste Mexikos und der Nachbarstaaten ausgegeben.
1: Die Nacht auf heute war die sechste in Folge, in der die USA und der Iran Luftangriffe geflogen sind. Erstmals seit längerem haben beide Seiten aber auch zivile Infrastruktur ins Visier genommen. Die USA offenbar Brücken, einen Flughafen und einen Bahnhof im Iran und der Iran eine Entsalzungsanlage und ein Kraftwerk in Kuwait. Christian Lininger berichtet.
3: Vor einer eingestürzten Brücke stehend, berichtet ein Reporter des iranischen Fernsehens über Angriffe der, wie er sich ausdrückt, aggressiven US-Armee. Insgesamt 5 Brücken, ein Bahnhof und ein Flughafen sind laut iranischen Angaben getroffen, 7 Menschen getötet worden. Bilder von einer der zerstörten Brücken sind inzwischen auch von westlichen Medien als echt verifiziert worden. Es ist dies offenbar noch nicht der große, alles vernichtende Angriff auf die iranische zivile Infrastruktur, den US-Präsident Donald Trump angedroht hat. Trotzdem, einige der getroffenen Objekte sind sichtlich zivile Ziele. Laut humanitärem Völkerrecht sind Angriffe auf zivile Objekte, wenn diese nicht militärisch genutzt werden, Kriegsverbrechen. Luftalarm in Kuwait City, auch der Iran beschießt wieder zivile Infrastruktur. In Kuwait werden eine Entsalzungsanlage und ein Kraftwerk schwer beschädigt. Es gibt Stromausfälle.
1: In Österreich steigen die Preise wieder langsamer. Die Inflation ist gesunken von 3,7% im Mai auf 3,2% im Juni. Vor allem beim Treibstoff und bei Lebensmitteln ist die Teuerung zurückgegangen. Deutlich teurer geworden sind hingegen Flugtickets und Pauschalreisen. Die Hitze der vergangenen Wochen wirkt sich auf das Grundwasser aus. An 90% der Messstellen in Österreich sind die Pegelstände derzeit niedrig oder sehr niedrig. Laut Umweltministerium kommt es zwar vereinzelt zu Engpässen, die Versorgung der Bevölkerung sei aber gesichert. Österreichs Grundwasserressourcen betragen etwa 5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Gebraucht werden davon etwa 750 Millionen jährlich. Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Und jetzt zum Wetter.
4: Schauer und Gewitter sind in den kommenden Stunden vor allem im Osten und Süden unterwegs. Einzelne können auch kräftig ausfallen mit starkem Regen, heftigen Windböen und zahlreichen Blitzeinschlägen. Das heftigste Gewitter zieht derzeit im Bereich Schwechat und Groß-Enzersdorf durch. Von Bregenz bis St. Pölten ist der Abend weitgehend trocken und vielerorts recht sonnig. 33 Grad sind es jetzt noch in Ferlach, 19 Grad in Mönchkirchen nach dem Gewitter. Auch in der Nacht sind ein paar Schauer und Gewitter dabei, speziell in Tirol, Salzburg und Kärnten. Am Wochenende geht es dann windig und wechselhaft weiter mit einigen teils gewittrigen Schauern und 20 bis 28 im Osten bis 32 Grad. Soviel zum Wetter mit Nicola Biermeier.
5: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. 20 Minuten länger brauchen Sie noch auf der Tangente Richtung Graz zwischen Hirstetten und dem Knoten Prater und auf der S1 Wiener Außenring Schnellstraße Richtung A4 zwischen Vösendorf und Schwechat gibt es abschnittsweise Stau wegen Überlastung und 15 Minuten mehr Fahrzeit.
6: Hrvatski Journal.
7: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je petak, 17. juli. Klapa Dičaki se je vrnula od jednotajedne turneje u sjevernoj Hrvatskoj. 6 dječkarov je gostovalo u Crikvenici, kada su svaki dan intenzivno vježbali jačenje s vokalnim trenerom Matijom Škvorcem. Zavježbali su program od urje i 45 minut. Od subote na večer su slijedili nastupi na različni mjesti. Zvetjega su bili samostalni koncerti. Jedan put su se pridružili koncertu prijateljske klape Tramontana. Tako rekuć, korunjenje je slijedilo utorak na otoku Krku, je rekao peljač klape Dičaki Andrija Benčić.
8: Vrhunac je bil zapravo do utorak na večer, završetak naše turneje u Malinskoj, to na obali, to je takozvani trg hrvatskih branitelja. To je bil jedan poseban doživljaj, moramo reći. To su kafići, pak restorani. Ljudi idu svima tamo i ko smo mi počeli tonskom probom, su prvi ljudi stajali i gledali, slušali i aplodirali. Ne? E onda, kada je bila tonska proba mimo, tvrke zašto ne dalje, na mi smo rekli onda kasnije neka dojdu. Na večer onda u 9 i tako onda bilo, to je bilo zagledano da je vidjeti kad smo se ovako sami snimke načinjali i sa konjačku ne već ljudi nastalo. Sve već su postali, onda su si sami klupe pozimali i su seli, ja ne znam, to je bilo da 400-500 ljudi ki su bili na obali, ki su onda pozlušali i su štili veći, ali morali smo onda prestati da bi dospili na večeru u konobu, a je bilo popul 11. Ali to je bilo zaista jako lipo. To smo bili pozvani od strane turističke zajednice Malinske. Pa to sve skupo je nam bilo zaista jako ugodno, lipo.
7: Kad človjek onda doživi ovakove lipe trenutke i kad se to cijeni, kakov trud se ulaže u ovo pjevanje, je vo sad pak dodatna motivacija, ćete k ljetu nastaviti ovakvu turneje, ste se zato pominali?
8: To svakako. Mi smo sad bili treći put, ali većina je bila prvi put, ali su novi došli klapi sad, recimo zadnje už nek pred, ne znam, sad 4-5 mjesec, ki naravno imali sad jako puno se zaučiti i se dosmučil u muzičkom smislu, ali i oni, svi drugi su rekli da svakako bi drugo li to zopet štili, da pojedemo doli. Ar, kako ću reći, to nije samo sad u muzičkom i jačkarnom smislu puno vridno, nego desi se čuda u emocionalnom i društvenom smislu. To je takvo obogaćenje za svakoga pojedinoga, to donese toliko motivaciji i svaki se je dobro čutil i svaki je opet znatno napredoval u svojem jačanju, pjevanju, a tim i cijela klapa. Onda to je neki osjećaj ki donese dinamiku da svaki, zaista da ponekad su nam i suze došle, onda da svaki rekao drugo li to sigurno opet ako bude bilo kako moguće.
7: Rekli ste da ste zavježbali program od urje i 45 minut. Ste sada brusili postojeći repertoar ili ste repertoar s ovim vježbanjem proširili?
8: Ovo i ono. To je bilo miješano. One jačke koje smo u lani priglani jačili, ti smo ponovili, ali smo i nove uključili ukoliko je bilo moguće. Ali bilo nam je važno da dugi program skupa dostanemo, ar smo bili tri put čisto sami, ne? Da smo cijeli večer sami oblikovali, a onda je trebaš malo programa. I zato smo mi jedan dil napravili kapela, a onda drugi dil uz pratnju gitare, to opet pažnju drugačije veže pri ljudi, i onda treći dil uz pratnju keyboarda, znači to smo malo dali kao playback nutra, ali smo naravno 4-5 glasno jačili. To prvi dili su bili narodne pjesme, više manja kapela, a to uvijek gradišćansko-hrvatske jačke, a i pjesme iz Hrvatske. To mi uvijek mišamo, napravimo tu takozvanu našu klapsku vezu. Onda i festivalske pjesme, ki su onda malo izazovne, što su kompozicije. I onda, kada ljudi nako po jednoj uri frtalju malo dos, ne? Da se teško što čuje kvalitativno, onda idemo onako, prelazimo na jednostavne hitove koje svaki pozna i kad onda ljudi pjevaju s nama. Ne?
7: Je rekao peljač klape Dičaki Andrija Benčić, klapa ljetos svečuje 10. obljetnicu utemeljenja. Seljačka komora u Gradišću je srijedu u okviru konferencije za štampu bilancirala dosadašnju žjetvu. Dokle su seljaki u sjevernom i srednjem Gradišću skoro gotovi, se u južnom Gradišću još mora požat oko 20% žita. Zastupniki i zastupnice seljačke komore naglašavaju da je poljodjelstvo u Gradišću na limitu. Za čuda seljakov da nastaje sve teže, veli predsjednik seljačke komore u Gradišću Niki Berlaković.
9: To čo je pozitívne, da je kvalitet jako dober, ali nažalost to čo je zraslo jako malo, minus 20% do minus 50% to jako bolí a cijene sú ale isto čemene.
10: Što sú dosada za to najväčší izazovy za seljake i što by se moralo premeniť?
9: Čo to kaže, da seljaki špecijalno ki imajú žito, leta dugo imajú tešku situáciu, jer stroške za produkciju sú vysoké, za umjetni gnjoje, za dizel, a na druge strane cijena je ista ili miručemena, tako da pravdu podupiranje agrarni dizel, ki je obećan, je jako važan i skupna agrarna politika na europskoj razini mora seljake podupirati da garantiramo sigurnost hrane u našoj domovini.
10: Može se reći da postoji i dosador neka razlika je li su seljaki bio ili konvencionel?
9: Evo tako jedno leto kada je letos, kada je jako suo, onda razlika nije visoka med bio pa konvencionel. Ko već curi, onda tim seljakom ki su konvencionel već zrastije normalno. A letos je ali jako suo leto.
10: Letos su seljaki jako rano počeli s žetvom. Što su uzorki za to?
9: Mi smo imali i u zimi nečuda godine, ali u protulitju specijalno skoro nižni curilo, tako da je to jako juto, jako zaran bilo. Ovo je druga najzaranija žatva, kad se začela 9. junija u gradišću, 2007. leta 8. junija. Jako juto je se išlo.
10: Kada je sad urođa najbolja, se more to reći, ili pšenica, ili jarac, raps ili tako dalje, kada se vidi da je ipak najbolje do sada?
9: Vidit je da se već na jesen sije, jesenska pšenica, jesenski jarac, hržuja, a se manje na protulitje, takozvane somarunge. Kaže se da u sjevernom i srednjem gradišću je čemenije, u južnom gradišću ča to boje, ali ipak mi kažemo da je to pod prosjekom žatva, da je čuda manje zraslo na glensko leto.
10: Kako izgleda prognoza, će i kljetu biti tako rano?
9: To se na svaki način ne more reći. Mi jako čekamo na godinu. Kad je bila obećana, kazala se da će curit, nije curilo. Sad se ufamo da će od iduće daneća dojeti. To je važno za kukuricu, za soju, za cukrošku. Ufamo se.
7: Je rekao predsjednik Seljačke komore Gradišće Niki Berlaković u razgovoru s Martinom Herićem, a televizijski izvještaj o ljetošnjoj žjetvi morete vidjeti prik zutra nedjelju u našem magazinu Dobar dan Hrvati, kratko po 1:30 odpodne na ORF2 Gradišće. Prik 6000 ljudi je čirna večer pratilo premijeru mjuzikla na jezeru u Merbišu La Cage aux Folles Gajba Puna Norcijev. Generalni intendant Alfons Heider i Mark Seibert igraju glavne uloge pri ovoj komediji u kojoj ide za toleranciju i obitelj. Na kraju mjuzikla projiciraju na pozornicu naslov poznate jačke I am what I am, ja sam, ča sam, na 4 jeziki. Med njimi su i hrvatski i ugarski jezik. Francuski mjuzikl La Cage aux Folles u Merbišu igraju do 22. augusta.
11: Danas.
7: Industriji u Europi da neka bude dozvoljeno već i duže nego dosle planirano emitirati ugljikov dioksid u atmosferu. EU komisija je predložila da bi se prilagodilo europsko tržištvo emisijami i da bi se raspoloživa količina CO2 certifikatov polaglje smanjila. Komisija je tim reagirala na pritisak iz industrije i nekih članic držav, kje kanu snižiti struške za branče u nevolji. Ugarska vlada pod peljanjem premijera Petra Mađara je naredila odstranjenje azbestom opterećenog šudra u varoškom kvartu Sambotela. Materijal da potiče iz gradišćanskih kamenolomov. Djela da će dokrenuti najkašnje u 2001. Struške odstranjivanja od oko 10 milijuni eurov da neka preuzmu Republika Austrija i gradišće, glasi iz Mađarske. Slijedi još prognoza vremena. Danas na večer su na mjesti još mogući pljuski godine i dijelom jake grmljavine. Tokom večera će do ali prestati, a noć na subotu će biti suha, čudakrat i vedra. Temperatura će pasti na 20 do 16 stupnjev. Zjutraj soboto će biti privremeno sunčano, duže faze sunca će dobiti u sjeveru. Prolazit će do i polja oblakov, od podne su pred svim u srednjem i južnom gradišću mogući pljuski godine i grmljavine. U sjeveru će puhati živ vjetar iz sjeverozapada, temperatura dana 27 do 32 stupnjev, djelujem će biti sparno. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
12: Živo srebro.
13: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pozdravlja vas Nikola Cejhman. Danas na vruti 17. juli svečujemo Dan pravičnosti. UN, Ujedinjeni narodi, su u 2010. ljetu proglasili svjetak prilikom spominjanja na potpisanje takozvanoga Rimskoga statuta. Sad se sigurno pitate ča riješi ov dokumenat. Da se ne smije kombinirati italijanska pizza s ananasom? To bi bilo razumljivo, ali nije pravilno. Ili da smije kratki espresso u Italiji stati maksimalno 1 euro i odgovarati kvalitetnomu standardu baristov? Isto krivo. Rimski statut je baza za internacionalni kazneni sud, ki neka pravično čuva međunarodno pravo. To je dobra stvar. No moramo se ufat, da će pri finalu svjetskoga prvenstva med Španjolskom i Argentinijom nediju isto prevladati pravičnost i da će najbolja reprezentacija svita primiti trofeju. U današnjem prinosu ćemo poslušati u program ljetošnje Krati sade, pretim Song Killers i Superman.